0: gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
0: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
0: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Napoved pripravi Urban Žagar.

pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

gostilnah je lazu, na ženske je plazu, po blatu je gazu, a zdaj je umrl. Ničesar ni znal, nikoli ni lagal, je doskrat kozlal.

je poet, preklinjal je svet, je hotel živet, a zdaj je umrl. So ga pokopali, so malo žalvali, se na sedmini nažga.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...
1: Ostaj.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Oso pa kako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
4: Ura je 24 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:59.

0: z vami sem Jan Knez.
1: Ura je 5:14.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 7 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 59 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 52 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 45 minut.
1: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
2: Ura je 5 in 44 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: Pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega radija Tomi.
1: Ura je 6:15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski

0: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 7:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na autentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana delno oblačno, 18 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 19, letališče Ljubljana jasno 18, Rateče jasno 15, Slovenjgradec jasno 17, letališče Maribor zmerno oblačno 20, Murska Sobota zmerno oblačno 17, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Črnomelj zmerno oblačno 21, Lisca jasno 16, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož zmerno oblačno 18, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Vojsko pretežno jasno 17, Vogu pretežno jasno 16, Kredarica pretežno jasno 9 stopinj, piha severozahodnik sunki do 50 km na uro. Letališče Lsce 16, Rudno polje 13, Jezersko 12, 12, Rogla 17, Ravne na Koroškem 17, Velenje 19, Hrastnik 20, Maribor 18, Krajinski park Goričko in Ptuj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 13, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 17 in park Škocjanske jame 14 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Crklani. Vi poslušate Radio

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:03.
3: Nekoč je bila glasba.
4: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 14. juni.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1945, kajti v mestu St. Albans v Angliji se je takrat rodil Rod Argent, klaviaturist skupine Zombies. Ta je nastala leta 1961, njene pesmi zvenijo pa tako kot tale, ena njihovih največjih uspešnic She's Not There.

14. junij 1949 v angleškem mestu Pelton se je takrat rodil Alan White, bobnar skupine Yes. 61. leta, torej 12 let kasneje, tudi seveda 14. junija, pa se je v mestu Eltham v Angliji rodil George Alan O'Dowd, ki ga bolj poznate pod imenom Boy George. Zato bomo zdaj najprej poslušali skupino Yes in potem še skupino Culture Club.

smo že v letu 1964. Malo ploščo Hello Dolly je izdal takrat Louis Armstrong. Naslednje leto, 14. junija, je pa skupina The Beatles, bolj Paul McCartney bi rekel človka, ne, posnela pesem Yesterday. Pa poslušajmo obe. Hello.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 65 smo se zdajle znašli. Bob Dylan je namreč 14. junija tistega leta posnel uspešnico z naslovom Like a Rolling Stone. Zdaj se preselimo za 10 let proti današnjemu dnevu v 14. juni 75. Skupina Amerika se je s pesmijo Sister Golden Hair takrat uvrstila na prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Na vrhu je ostala teden dni, zato bomo zdaj seveda poslušali obe pesmi Bob Dylan Like a Rolling Stone in potem America Sister Golden Hair.

Oddaja gre počasi h koncu, v letu 86 smo se zataknili, ko sta 14. junija Patti LaBelle in Michael McDonald s pesmijo On My Own za 3 tedne zasedla vrh ameriške glasbene lestvice. Pesem sta napisala Carol Bayer Sager in Burt Bacharach. In to bo tudi predzadnja pesem v današnji oddaji Nekoč je bila glasba. Katera bo pa zadnja? Ja, Moon River, skladatelja Henryja Mancinija. Zato, ker je v Los Angelesu 14. junija leta 94 umrl. Skladatelj, vodja orkestra, pisec predvsem filmske glasbe. Rodil se je v Clevelandu v Ohiu 16. aprila leta 1924, je famozni avtor Pink Pantherja, pa glavne teme iz filma Hatari, Baby Elephant Walk, ampak obljubil sem Moon River. Pa še to po pesmi On My Own, Patti LaBelle in Michaela McDonalda.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.
2: Ura je 10:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo dopoldne pretežno jasno. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Prijatelj dan vsem poslušalcem Želi klapa Jadranski maestrali.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana pretežno jasno, 26 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov pada, piha južni veter 16 km na uro. Letališče Ljubljana delno oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno jasno 23, letališče Maribor zmerno oblačno 25, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, Listca pretežno jasno 19, Postojna jasno 23, letališče Portorož pretežno jasno 26, temperatura morja je 22, bile pri Novi Gorici jasno 26 stopinj. Rateče in letališče Lesce 22, Rudno polje 20, Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem 24, Velenje, Celje in Hrastnik 25, Maribor 23, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 25, Črnomelj 28, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 22, Koper 23, Dolenje pri Ajdoščini 26, Park Škocjanske jame 23, Vogu 18 in Krederica 10 stopinj, piha severozahodni veter, sunki do 38 km na uro.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tom.
3: Ura je 11:31.

Po vsem svetu 14. junija vsako leto praznujemo Dan krvodajalstva. Dan je namenjen ozaveščanju o potrebi po krvi za transfuzije, ki jo darujejo prostovoljni krvodajalci. Ti za svoje dobro delo niso plačani, njihova kri pa lahko reši življenje in pomaga v stiski. In to je tisto najlepše, kri je darilo človeka človeku. 4. junija leta 1945 so v Ljubljani prvič oduzeli in konzervirali prvih 19 stekleničk krvi. To je bil začetek transfuzijske službe v Sloveniji. Po podatkih Rdečega križa kri v Sloveniji daruje okoli 5% prebivalcev. Da v organizaciji lahko zadostijo potrebam zdravstva po krvi, potrebujejo vsak delovni dan med 300 in 350 krvodajalk in krvodajalcev. Na leto zberejo med 42-45 tisoč litrov krvi, kar zadošča potrebam slovenskega zdravstva.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Radio Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasi ansambl Prva liga.
1: Ura je 12:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18. 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 1 minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Ostaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Prava ljubezen ne umre. Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 14. uri, Ljubljana pretežno jasno, 28 stopinj, zračni tlak 1009 milibarov pada, piha jugozahodni veter 18 km na uro. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 24, letališče Ljubljana delno oblačno 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, letališče Maribor pretežno oblačno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik 15 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 30, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 29, Črnomelj zmerno oblačno 28, Listca pretežno jasno 24, Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož pretežno oblačno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 26, Vojsko zmerno oblačno 20, Vogu pretežno jasno 17 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 26, Rudno polje 21, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 26, Velenje 27, Celje in Hrastnik 28, Maribor 24, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 28, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 23, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 27 in park Škocjanske jame 25 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18. 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: Po vsem svetu 14. junija vsako leto praznujemo Dan krvodajalstva. Dan je namenjen ozaveščanju o potrebi po krvi za transfuzije, ki jo darujejo prostovoljni krvodajalci. Ti za svoje dobro delo niso plačani, njihova kri pa lahko reši življenje in pomaga v stiski. In to je tisto najlepše, kri je darilo človeka človeku. 4. junija leta 1945 so v Ljubljani prvič oduzeli in konzervirali prvih 19 stekleničk krvi. To je bil začetek transfuzijske službe v Sloveniji. Po podatkih Rdečega križa kri v Sloveniji daruje okoli 5% prebivalcev. Da v organizaciji lahko zadostijo potrebam zdravstva po krvi, potrebujejo vsak delovni dan med 300 in 350 krvodajalk in krvodajalcev. Na leto zberejo med 42-45 tisoč litrov krvi, kar zadošča potrebam slovenskega zdravstva.
1: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 31 minut.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: En lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana pretežno jasno, 27 stopinj, piha jugozahodni veter, sunki do 44 km na uro. Letališče Ljubljana delno oblačno 27, Slovengradec pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik sunki do 51 km na uro. Letališče Maribor nevihta 22, piha severnik 20 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 21, piha severovzhodnik 19 km na uro, Novo mesto pretežno jasno 29, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 29, piha jugozahodnik sunki do 38 km na uro, Listca pretežno jasno 22, piha jugozahodnik sunki do 51 km na uro, Postojna pretežno jasno 24, letališče Portorož zmerno oblačno 27, Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 27, Krederica delno oblačno 9 stopinj, piha severozahodni veter, sunki do 61 km na uro. Rateče 26, letališče Lesce 27, Rudno polje 19, Jezersko 23, Rogla 16, Ravne na Koroškem 25, Velenje 27, Celje 29, Hrastnik 27, Maribor 22, piha severnik, sunki do 48 km na uro, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 24, Krško 29, piha jugozahodnik sunki do 36 km na uro, Črnomelj 29, piha jugozahodnik sunki do 46 km na uro, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 23, Koper 25, Dolenje pri Ajdoščini 26, Park Škocjanske jame 25, Trvogu 16 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo skupina The Plut Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: A veš, to so tiste zgodbe, ki jih narekuje življenje. In hvala, da jih lahko pišem in delim.
1: Zvodmata ureto to pozabil so že člani. Se vračam ka preteklost, menjajo je rani. So med nami veterani, dira Kikistanc. Ni gri dolgo tega, ka zapustil sem Štepanc. Dolga zgodba znanc, tega ni več danc. Resnica se presega, raškaj nima šans. Je Bogja tu baranc, da imam odprte misli. V sebe so zaprte vase, vem da nismo isti. So med nami tisti, znani nepoznani. Moja muzika.

je veganica, svobodni pod tem soncem, ena je pravica. Me imate za lažnivca, ne vežem sem resnice, vaši trači menjajo, kamar jim se pranice. Sem vzor za klince, mlade ali pa stare,

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.
3: Živ Barbi!
4: Živ Klinči!
3: A se greš vozit?
4: Seveda, Klinči!
3: Pol pa skoč na traktor! Greva!

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Sloveniji. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
2: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 14. juni.
1: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1945, kajti v mestu St. Albans v Angliji se je takrat rodil Rod Argent, klaviaturist skupine Zombies. Ta je nastala leta 1961, njene pesmi zvenijo pa tako kot tale, ena njihovih največjih uspešnic She's Not There.

14. junij 1949 v angleškem mestu Pelton se je takrat rodil Alan White, bobnar skupine Yes. 61. leta, torej 12 let kasneje, tudi seveda 14. junija, pa se je v mestu Eltham v Angliji rodil George Alan O'Dowd, ki ga bolj poznate pod imenom Boy George. Zato bomo zdaj najprej poslušali skupino Yes in potem še skupino Culture Club.

smo že v letu 1964. Malo ploščo Hello Dolly je izdal takrat Louis Armstrong. Naslednje leto, 14. junija, je pa skupina The Beatles, bolj Paul McCartney bi rekel človka, ne, posnela pesem Yesterday. Pa poslušajmo obe. Hello.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 65 smo se zdaj le znašli. Bob Dylan je namreč 14. junija tistega leta posnel uspešnico z naslovom Like a Rolling Stone. Zdaj se preselimo za 10 let proti današnjemu dnevu, v 14. juni 75. Skupina Amerika se je s pesmijo Sister Golden Hair takrat uvrstila na prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Na vrhu je ostala teden dni, zato bomo zdaj seveda poslušali obe pesmi Bob Dylan Like a Rolling Stone in potem America Sister Golden Hair.

Oddaja gre počasi k koncu, v letu 86 smo se zataknili, ko sta 14. junija Patti LaBelle in Michael McDonald s pesmijo On My Own za 3 tedne zasedla vrh ameriške glasbene lestvice. Pesem sta napisala Carol Baer-Sager in Burt Bacharach. In to bo tudi predzadnja pesem v današnji oddaji Nekoč je bila glasba. Katera bo pa zadnja? Ja, Moon River, skladatelja Henrya Mancinija. Zato, ker je v Los Angelesu 14. junija leta 94 umrl. Skladatelj, vodja orkestra, pisec predvsem filmske glasbe. Rodil se je v Clevelandu v Ohiu 16. aprila leta 1924, je famozni avtor Pink Pantherja, pa glavne teme iz filma Hatari, Baby Elephant Walk, ampak obljubil sem Moon River. Pa še to po pesmi On My Own, Patti LaBelle in Michaela McDonalda.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: tudi ansambel Mladi Godci, radi poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 32 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Sloveniji. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in ena minuta.
3: Oso pa krafuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

In čas je, da prisluhnimo še čisto zadnji, peti viži, ki si je zaslužila mesto seveda na naši tokratni tedenski lestvici.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici. In že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krapu krapu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Sloveniji. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenskem. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenskem. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar večer, žurerji. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
0: Računalniške novice.
2: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
0: Računalniške novice.
2: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenskem. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Sloveniji. Istri do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so združenjem